malla avore katto avore katti katcho satte katto avore katto enuro meyu kidaru katto enuro mimata kidaru kidaru katto enuluki maktaangi soqyoro putsuta tunga soqito teqtu kidaru qottaqyu amaani taq kidaru katangin mata agraxima sutik suri inui inani nuqqangayaq torsimal sutik nunagi qattaqtaminu agraxinaqtuarui suri maanna katsausakatuttu ilinnia raunginniqa agraximan suktuinnin mata suri amaani amma titerarpik kiwaayakku titerarpik gi igloquta tappan piartau paluppaluqqurrumi kiwaay kiwaayakku titerarpik sanga piare paluppaluqqurrumi amaani akun ero sana yaugami piaga tupalua kohtumi igluyo sana yagupta igluyo karami matapani igluyo yagupta matapani igluxe tapani haruram matekua sana yoyo igluy tapang makpaliyatu inaktu inaktauti bas aku naro soak semarang mana ingin kasih yang nyum inak tau ti bas ngun hak tau yo akik semaya yang nyum rakyat sini inak kure namo atau yang nak si yang nyum tu ti ayo yang nak si tu ti lo aku naro soak semarang mana akik semaya yang nyum rakyat sini inak tau ti ama Parks Canada ku barbecue rocks mang min mata nyara tiyo nyu te pingwa tikatak suki tina khoy ka khobe kan gi yani makko ya ha wa khu pingwa ka tasa te ro suki nyara tiyo nyu ro mata ham bako amma hot dog barbecue suki pingwa tiyo nyu ro simayo Parks Canada ku amma ipaksana hatatya nyuritsen nuro bisat te mangtau kikkunniwa kikkunniwa pingwa ve kanigi yani nyuritsen nuro gulta ham bako amma hatdak pingwa kata okhu kidlu amma kawi laung sungri pingwa kata mangata kikun likene ritsawu parisikkunna qai parisikku tappaani pilere jaumak teeman naru teekkunanna qai tokkartuisikkuttau tamaani local neaqillukki tokkartuisikku tammangikkum suri aukkappaljeyu tikippaljeyu teemanneelium innartu umiakku katsausittaaqattartu avanittau qilarukkani tupeqartuinniummimata eqallaaqasurda eqallaqina surerpakluki pani uraasi tauvua eqallaaqasuqattaruarmi eqarraunittaarsuttariasi matsittautit iqaluttiaqquurunnaqarvarlutit iqallaaqasuqattarmiyu qilarukkanu amma akuarnu taareruarsunnullu iqqattaqiaqattarmiyu qilarugooqattarmituliksuvi qunngiartoruuqattarillaurat qilaruga asuktuarmi tamaani qanittu

Ariam isu macunga digam anu gili kulau megal tu kualu kualu galu aksuni tema lu tu anu gyo alu minna suni tema emat sikhini nyu itilugu khikta betu yaktu mi nuna silok simayunga khaning itu palu yu yateng itu misuna wong itu kallaru gami khikta gwa tu yaktu salliwa Taitsuma ilakani khimaisima bimma. Taikani sikhinuksialo atayini khikiktamagayalo puktuyo alusu. Khiknitalo tsuni. Taitsuminga takuluktunga nubuinnaapia nuitayuk. Ungahittuumun. Saangagasu asiyaga nunatuat siengumman. Asiani nunamekhaniksaguma takulegayakkuusunga. Tainnatuallutuumman nunahuvaluktuk. Kikirtau sunni. Sukutsimi mangaluni khaujimani yritakunnai suku tukaakea galakasua khatta siyaka. Tamakkua ingi uli angi yungua nguningit. Maninuklusi mabigiya tuina khatta sukit. Saanga jagin makilau khatta suku upakasua khatta kailani. Saanga saagia khatta sukulu. Ingikkau galakama. Tikippalia gaukakami. Khanillipallia luktu. Tappanalu nunna. Ilu ilu walai yuk naluna kunai suni nunaut cetu yagani puyo kato alumun malunna sigalo aksuni tan nakikik tau paga sutaka kanili walai nenga malunna simmat upat taka sutu ina laktaka sanga kunai lau hatta sugu akuni ulo alegama tikip walai aku tay matiki lega taktaka sukali gea kunai si walai angin nagama sukali gea saka taktunga Pukaktaallua kaaltengin makilagama ikkaguit immuotikuulagama ikkagulikiagalaala immuotikuulagama akkunaktukuulua jengin makiluktunga lunniin. Suilaa tikiuritsaluktunga kikiktamun. Ilitakiliksugulu. Ilitakilikakku asuunataanna lukuktua makin. Takkani kasutsiilanga lukkunga. Suila tinutraugiam magilkhungaalla tinippaliyanginnaamat tinittutu khabinyaalugami tininninga taunungaalu tinigiallaqaallangatkagunnaitillugu ilaana ikkakhitigiaalertunga nunami tullegaarumaleqsunga nasigiasigibunga nasittokhagayaqtummi tainnakhikittaq ilaakkani khimaavigilaqtaqa nasigasuatsagayaqpani Hilangua tilunga, takuyaulaga lakunga, tapikunga hanganu mayuri ilauguma. Isumaligama, tappaunga siyunga. Nikina suaraksai, nikina kaaliguma, nikina suaraksakalanga luksungalu. Tamakua sitjakian, tamaan tinnimimata. Kaaliguma, nikina suarunnalanga luktunga. Suila, tappaunga, uimagasuatsakama. Kakkaliaksunga, tappikani kakkauhaangani, kikiktau puktuninga tahalluangani, hilangua kasua kattaluktunga, aippaka nasikasuatsakajangni patteikani akittiniilikaluangmat, kikiktau aippangani. Teimeli, takkani ingin naatillunga, tamauna ukkualinaakkuu kasuaksunga, ukkualinaami. Ukkualinaami illunga, khikakainnalunga, tappaungalu, kakkauhaanganu, hilanguariaktuhattalunga, kumalaksunga, tamauna ukkualinaakkuulaksunga, niklini, isyani, apakatsilangmigama, milugeakattasiyunga, milugea, mindukasukkaluaksunga, milugnehajangnanga, sungitunga, teikkua millusuge himaajakaktikakki, ilangat, Kungneo iloano iyukkatu. Isai ilangan. Taimali tiguyunna silikakku. Tukutuinna suhu. Taununga khajakaya munutsatuinna luktaka. Takanani illunga. Ulitsiiga ataklunga. Akhea kuktunia lukaya ngaisumagilak suhu. Taima. Takanani iloktilunga. Nikikea loktinangaluni suli akhea kungani nukliuk. Hangat tayo kwa lamit sa niya lagama. Tayo matusa lagama.

Ila hila tawugut hekin nitsi aluka uhluni pilaukmat taamna takkirlu hekinirlu pulanegak taulaukmata ublumi utakkinna lauktuk takungitsi ameaklugu ujiringisugu pilaukpaga nutakakma ilangatta ajimitakutilaukaluaganga ungahitsi ameaklugu Unga hitse ja märne kouman hilarjua millangin ni takunna tau lauktuugalua. Mä anneli hilalari launa ja rama arvejani taima unnuk allartok, allarneartok, wangneringluni Northwest 20 mut tikittarneartu unarninga 10. Akago hekinnarneartuni wangneringluni 20 mut tikittarluni unarnekarneak 17. Kangerlinek tikerarjuak allartugila hilatsauyuk wang nilerneak 20 mu tikitarluni unnukha unarninga 11 mu neerluni aqagu hiqinnerneartuq unarneqarnea 16 kiheni anoraaraujarneaqmat wang neriktumi Northwest 30 mit 50 mu umeartuqwaarnaqmat hilatsautillugu Igluligarjung me unnuk allartuk allarneartuk pingangnerluni 30 mu tikittarluni unarninga 11 aqagu heqinnerneartuk uangneqigluni 30 mit 50 mu unarneqarnearluni 17 qamani tuarme unnuk allarneartuk uangnerluni 30 mit 50 mu tikittarluni unarninga 8 aqagu heqinnerneartluni anoringahuli Taimanna wangnerluni 30 mit 50 mut. Unarninga 18 nguneak. Sallimi unnuk nuvujalukinneakta wangnerluni 20 mut tikittarnea unarninga 9. Kaupat hikinnerneakta unarnekarneakluni 17. Naujani unnuk nuvujalukinneakta wangnerluni 40 mit 60 mut. Unarninga 6. Akago hekinnerneartuk uangneregluni 40 mit 60 mut unarnekarnea 13. Tagbatakua kivallarme hilaujut maanna hekinnilaut aartillugu unna imgiu tuhangneekavut taamna Joe Tuglavina labedormiutau lauktuk. Tämä imgiut imgiutillun neuvon.